ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯔꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯁꯨ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯂꯣꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯄꯔꯦꯡꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯇꯥ ꯒꯖꯃꯤꯔ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯔꯦꯡꯂꯤꯕ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯔꯥꯡꯂꯤꯕꯅ ꯒꯣꯄꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯨꯇꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯘꯥꯁꯥ ꯃꯍꯨꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯛ ꯃꯉꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ

ꯊꯔꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863102016 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯪꯖꯔꯛꯀꯗꯕꯤꯗ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯒ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ 9863102016